0: Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Dalje kaže glas za prijedlog broj 1, pozdrav za Radio Glas Drine, moje najmilije i svoj, sve koji me poznaju. Meho Puzić, 72 dana, pjesmu slušamo po želji Rasima.

0: Još jedan svjetski avangardni progresivni bend Area osnovan je 1972. godine u Milanu. Bili su poznati po radikalnim ljevičarskim političkim stavovima te po nevjerovatnom spajanju progresivnog roka, džeza, elektronike i tradicionalne mediteranske muzike. Njihov zaštitni znak bio je pjevač Demetrio Stratos, koji je imao nevjerovatne vokalne sposobnosti i koristio glas kao instrument. Bend je prestao s radom u originalnom obliku nakon Stratosove prerane smrti 1979. godine. Glavni članovi ovog benda bili su Demetrio Stratos, zatim Patricio Fariselli na gitari, Paolo Tofani također gitara, Ares Tavalosi bas i Giulio Capiozzo bas gitara.
1: Argenti vi propone ora un gruppo della scena pop italiana, gli Area. La loro musica si può definire pop jazz, i loro testi sono duri ed essenziali. Il pezzo che ci presentano ha per titolo Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi, da una scritta all'entrata dei campi di concentramento nazisti. Gli Area.